elsker vort land. Men vi midsommer mist, når hver sky over marken velsignelse sender. Når er blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gaver til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og har

petite danse, petite boule sans de hens, rat som føl og lam, der frit over ingen sig tumbler. Der går ondt om til dans, petite boule sans de hens, rat som føl og lam, der frit over ingen sig tumbler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal være uden vælds fjende beredte os kende. Men mod ufredens hånd over mark under strand vil vi bål på fædrenes grav høje tænd. Hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædens blus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kold. Vi vil fred her til dans, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor